من یه لیوان رو سختی میگن چادشان پر تو همه یه دوست داری من بیا ماشین سفید تو سری و سیا دمه درنده تو با من تیا

حرف. خود چرا تون بیاد داداش، اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه

0: Serena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نهره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کاردو فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارتونو گایدن بمونه گلتش, شهر حال ما رفت رو لب تیب بودم, ما کار شما کاسبای تبلیغ, بره بیست تاریخ تا که یارتون بمونه, اعتبارتون به خونه وصل بالتون به لونه, اعتقادتون به نونه و نقابتون, خونه زنده ها رو زنده بو بکشید, ها رو پار پوره تا بوسه پاد و این اجتماع سوخت, لباس اک غیر زنده ها رو به تکون, که تو حجاب نمیره ذهن پاک و زنده خوب, ها رو قصه گوباش بیدار و شعر خون,

میخوام تخمت کار خریت نوجوانی ها تو داری وقتی منفعت تو پیچت میشه و زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیت هم آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشیم دیگه اما دیگه خام عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی نیستم تو خربازیم با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار در میاد تنشه یه نقش رو شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاکی به سیگار میگه ایدت با سفرده چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس یه پلیه چرا زود تو قبقبت صبح و میفروش ولی هم

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چغالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی نپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سری و سطحی خود و تو سینمه دوبار رفتم اجه زیارتی برق میزنه فینوک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تا جمپراتوری تیتان نمیگیره و

همه برا در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بیس و عشه دیما ایناش با کلمات شمه رو هیپنوتیز کرد با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میذارن رهاتم

که اندازه وینای تو رپ فارسی زله جناس، تنم کرم لباس منو میبینی اتراس، جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس، میپیچم تو بابام به هم میگه هیرو، تو انگوشترم آش دارم قد ساب زیرو، خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور، دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو، گوشگون شده همه بیا تماسمونی، طرف دارم دیگه الان بیشتر نه بایر مونیخ، چشا پار خونی هوا شده تا به سونی، شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی، خونی خونی با من چت کنی سری و وری، این نمیزنم مثل متی و پری، دخی بام کار داری ددی و بگی، دخی پیجت گلوز تو ولی و پنی، میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط، نسخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکر، رهاتم کلت نمیشم با اسم

کاپا بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاغالا میکنم ممدیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم فلوکم یوبتره از الماس هفت

وجود داشت. مگه میشه آخه اندازه دو نفر جون داشت؟ مامانم اندازه دو نفر شب و گریه کرد. مامانم اندازه دو نفر ما رو دوست داشت. صبح تا شب کار میکرد.

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش سیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش.

خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

نگرانم، مهره هامو من بده میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، رو که میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیلم کفگیراتو گرفته ته دیم، نقش افرد گرنتی میمونم زنده تا ته فیلم، تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

track by Puri. Guys, thank you for listening. Welcome back. The next track is by Puri again, as we promised earlier. And the name of this track is UAE, United Arab Emirates. Let's enjoy it together. کلت خالی تره کلکت جایدن یه واسه ماهی میشه دو خیارو چهار لانده میره باشو نگه ملتفته رفی قدیمی هم مثل عکس شناس هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخواب ساده سرم بخواب برو جناس دامم با ست داشم هم که بهشون تراست دارم سگ اخلاقم بخون براندازم خدا رپ فارسم خبر سازم رحب و عدم تاسم نیستن بدندازم هر شب رحب میکنم بس حوث بازم دشمنم خواهی فنگ دست میدن جای جنگ دایرکتم فابتم چون اکس پلورشو گایدم کشو نکشم بدخواه لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو خونه ارتشم میتونی برسمه ببین کوچیک مون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمنو لختن محسوس زمستون چینم بریلیون هیتم حتی

حرفات با کی نمیزنم زنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیریکی جوزی و هرسی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده از وجه خودتو جمع کن

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم پاکسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواستگارات.

سطح یکم تو تش میکشمش مثل دست چکم میریم اجا میریزه سری بد چه فهم پمی یا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار تو خط میشه

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو میجنگی واسه کی خودمو بد بگو دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چون به سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من کش کردارو پندونیک مثل زرتوش کس خوره گفته و نمیده

0: وقتا میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بوده تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشناها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خمه هم گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

0: توی جو نیست
1: کمرتم ولی پر میخورم پام با حالا سری بر افتادم احمد علی طور حالا ما اینجوری نگی دور رفیقامو رفیقن تعقیب تو نمیرن سخت میگیرم بریم از خاکی گذشت گلیم تلیم من بابا آف مخصرم.

ماه من کجاست بهش بگید سیارش چقدر شد تنها تش مثل کامی پری از سرم ببری باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دختر

هرچی لجن جمع میکنی دورت ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بعد یه راند شایدم پرچی یه روز از تراس بعد من به کسی نکنه اعتماد دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشتموت دختر سایکو چشای مشکید کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ای یاد